0: Preben.
1: Ja, så får rullet der med til Camilla og bonusbarnen og Ruben der.
2: Det laver jeg, vi altså tilbage til dig, Preben.
1: Ja, så skal du sætte der med Britt-Marie og Martin, Leila og... Eller han Martin, var.
2: Yeah. Hvad sagde du noget, Preben? Der er Leila og Bengt Dauke, hva'?
0: Bengt Dauke,
2: er det ikke Bengt Dauke, du mener? Leila og Bengt Dauke.
1: Leila, Bengt Dauke og Britt-Marie og Martin.
2: Ja, Britt-Marie og Martin. Så skal det være,
0: ja.
1: Ja, så er det. Da bliver det her bedre. Det er fisk, når man er tilbake i
2: noget. Nej, men ingen far.
0: Det er lugnt.
2: Det er lugnt at bruke.
1: Så Ries-Marie får ta med sine barn. Eller Rosita bliver det bare.
2: Ja, Rosita, ja.
1: Ja, sina barn og Gubbe. Og sen tar vi til Jørgen og Leila.
0: Mm.
1: Er det flere?
2: Det var nok forrige, så det var nok
0: en til, ja.
1: Da venter vi Jan Inge og Monica. Og se på nytt av hälsningar med imperspektiv. Og sen så takker jeg for meg for at jeg fortsetter på annet håll.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og for ni har det så godt.
0: Det samme til deg, Preben.
1: Mm. Hei da.
0: Hei, hei.
2: Hei da.
0: Ja, nu er det Leila.
2: Ja, nu kan du ta spela för Leila, ja.
0: Hon ska ha pom-pom.
2: Ja.
0: Med Magnus Uggla.
2: Ja.